I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24:00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

I dovreće još jednom Radio Agora 105,5 svake subote uživo 20 sati. Vaš DJ Mario Klagenfurt, Celovec, Austrija.

Is what I am. I pustimo sa vama, naša radijska ekipa. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Svake subote uživo. A naš telefon 0463 418 666 666.

A sa nama večeras i naš sponsor Sarajeva Hamdija. Desing Hamdija Sarajevo. Koristimo usluge grafičkog i web dizajna. Pozovite 00387 611 615. Desing Hamdija Sarajevo. Dobrinja.

Pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. I naravno posebni pozdrav za kamiondžije američke.

i ona spona u Sarajevu. I muzička želja za Hamdiju, Dobrinja Sarajevu. Šerif Konjević.

Emisija Južni vjetar posvećena za sve vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Subotom sa vama uživo.

muzički radio subotom uživo za sve vas, ma gdje bili, dobro nam došli iz naš program večera, sve do 24 sata uživo.

I posebna muzička želja za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Seo Kalač u srcu mi krajina. Za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Amerika. Iset Mujkić pozdravlja svoju familiju u Cazinu i Cazinskoj krajini.

Querida, pozdravlja svoju familiju u New Yorku, kao i u San Jose, San Francisco, Amerika.

A mi idemo dalje s našim programom. I večeras i Bro Bublin. Nova pjesma Šeitan, djevojče. I Bro Bublin. Bro Bublin.

i Salama večeras, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije, Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija 0463 515151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite Taxi Zentrale Klagenfurt, Austrija 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Sajo Kapić i nova pjesma Zbog mladosti tvoje lude. Sajo Kapić.

Radio Agora, vaš radio, svake subote uživo. Budite sa nama, vaše muzičke želje, vaše i naše mladosti. Radio 105,5 svake subote uživo.

A mi idemo dalje sa našim programom. Idemo raspjevane Meraklije, Što me rodi majko? A pozdrav za Kalesiju i Živinice.

I večeras Mitar Mirić za Nebojšu Beč, Vijena, Austrija. Što se nisi za mene udala? Mitar Mirić.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora. Subotom uživo.

I ona sponovo živnicama. Refkini, ak babi. Svašta lola smije. Za Ermina živnice.

Tak si centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor, naša emisija Južni vjetar 0463 51 51 51, taksi vozila sa 7 i 9 sjedala u ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi centrale Klagenfurt Austrija, želimo srećnu vožnju.

mi idemo naprijed s našim programom. Nada Topčagić i hit pjesma Postoji samo jedan čovjek. Nada Topčagić.

taksi centrale Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Pozovite vaš taksi centrala Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Želimo srećnu vožnju.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora. Slušajte nas u sljedeću subotu 20 sati. A do tada, živi, zdravi mi bili. Pozdrav i laku noć, vaš DJ Mario, Austrija. Laku noć.